så är det blivit så rart då när de ska gå tillbaka till barocken för att beskriva tida Ludvig Holberg levde. Grieg skrev musiken till 200-årsjubileet för Holberg. Han var född I 1684 och dör I 1754, mens Johan Halvorsen skrev sin svit Ancien till uppföringen av Holbergs komedie Barselstuen någon år senare I 1911. Det går I hvert fall en kopp til deg, Bruce, I Trondheim, og da vi klar for oppgaven til neste uke. Hva det vi hører her?